ver. Kako so didje shajali od absinta do cvetne nedelje. Stari preden so sploh bili 15 ur na dan, telo se melje, melje obraz, pepelne oči. Da naš gospod, da oče naš, zakaj ubili so Žoresa?

stich qui sorec in me ne bon gnau da smrt ne gadni da oče naš da naš gospod zakaj ubili so žoresa mais pourquoi ont-il tué Jaurès Če žal je kdo le preživil, potem se znašel je na fronti. Končal je, preden je začel.

tot Chili ustrel mi rau, kod dani hrojstvo je bila laž. So umrli bedni oče naš, sred vaših maš, da naš gospod vrši.